Når jeg legger meg til hvile, 13 engler om meg står, skrev Henrik Wergeland. Jeg tror ikke han overdriver. Et Guds barn har mange engler, forskjellige engler. En sa at Guds engler er så mange slags som dager i et år. Salmedikteren Brorson sier det på sin måte. Jeg går blant engler hvor jeg går. De skal meg vel bevare. Slett intet Satans makt formår mot slik en himmelskare. Bort verdens sukk og sorg, jeg går i engleborg, og ingen rører meg et hår, jeg går blant engler hvor jeg går. Så kan du være trygg også i dag. Gud i himmelen ser deg, Jesus vil følge deg, og han har engler i sin tjeneste. Bibelen sier, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Det er ingen forsker og ingen person på jorden som klarer å se lenger enn til graven. Men Jesus så forbi graven.
1: Ja.
0: Og har fortalt oss om livet på den andre siden. Der tårer aldri mer skal rinne. Og der døden ikke skal være mer. Og der det ikke er mer sorg. Og ingen farer. Der det er evig liv. Og en evig glede. Som vi aldri har sett maken til. Men så står Jesus fram og sier at denne porten inn til dette livet er trang. Og veien er smal. Og så får vi høre at mennesker leter. Og prøve å komme inn. Men det lykkes ikke. Og det er et forferdelig trist ord. Men så vil jeg stille et spørsmål. Hvilken dør er det som er trang? Er det den døra som Jesus åpnet for oss? Eller er det en annen dør Jesus snakker om i teksten vi leser? Er det flere dører? Vi må bare slå fast med en gang. At det Gud har gjort. Det Jesus har gjort. Det er ikke trangt. Det er stort nok for alle. Uansett hvor stor vår synd er. Og er det trangt at Jesus sier at vi kan komme og ta livets vann for ingenting? Er det trangt når den syndige tolleren går ned på kne og roper ut: Gud, vær meg synder nådig. Og gikk rettferdig bort. Eller når røveren på korset sendte en liten tanke til Jesus: Kom meg i hu, Jesus, når du kommer inn i ditt rike. Og så fikk han være med rett inn i paradis. Men spørsmålet står fortsatt for oss. Hvilken dør er det som er trang? Kan det være flere dører Jesus snakker om? For Jesus sier om seg selv: Jeg er døren. Så må det kanskje være en annen dør. Vi leser om i Lukas 13. Og vi må skille mellom den døren. Da Jesus sier: Jeg er døren. Og den vi leser om i vår tekst. Strid for å komme inn gjennom den trange port.
1: Bare ikke på at ditt ambaske sokser er ikke inn.

0: For selve frelsesverket.
1: Denne går best å gjøre mitt og ikke gjør selvtids.
0: Da Jesus sier at jeg er døren.
1: Går Jesus til gamlen også.
0: Er stor nok for alle.
1: Gjelder stor i snakke båkøy.
0: Og alle de som kommer kan bli frelst.
1: Jeg båker sikkert båk til sagt det best å gjøre.
0: Men det å motta frelsen.
1: Måtte da, det måtte da være alltid best å gjøre med.
0: Den delen at et menneske tar imot.
1: Det må jeg omsvare det måtte.
0: At frelsen som Jesus har gjort ferdig på korset.
1: At det best å gjøre med Jesus da han gav med sin råsende.
0: Blir ført over på mennesket.
1: Vi fører over alt mye.
0: Den porten er trang.
1: Da, også lepaske.
0: Det kan være vanskelig.
1: Da sagt det lepaske.
0: Det er ikke trangt hos Gud,
1: og
0: det han har gjort.
1: Det gjelder ikke lepaske, vil jeg lukte meg sånne selke. Takk han.
0: Men det er trangt hos oss mennesker.
1: Måtte lepaske min lukte alt mye.
0: Og hva er det da som gjør porten så trang?
1: Jeg mener vi takker den åsen og basken.
0: Det er imot vår egen natur.
1: Den er min lånt å våste.
0: Å ta imot Jesus.
1: Det våste av alt Jesus.
0: Da må vi legge fra oss.
1: Det verte vi bytte høret.
0: Alt det som hjertet har så kjært.
1: Båta meg, vei må nå sakke rakest.
0: Og den synden som vi er så glad i.
1: Ja, den sånt som jeg sa vil nå båret.
0: Og legge det over på Jesus.
1: Jeg bytter at den Jesus bakkelig.
0: Vi må fornekte oss selv.
1: Vi vet bytter litt helt sammen.
0: For det er ingenting vi kan gjøre selv.
1: Det er noe gjelder vi ikke meg, vi er ikke sagt takket.
0: For å komme inn til himmelen.
1: Bort inn dit, det er alt meg.
0: Men vi må ståle 100%.
1: Når vi kan ikke 20% lukte i tannala.
0: På det Jesus har gjort.
1: Men Jesus lærte takken.
0: Og det kan være vanskelig.
1: Ja, det kan sagt eller faktisk.
0: Vi vil så gjerne gjøre jobben selv.
1: Vi er ene takt og helt ikke parko takket.
0: Og forbedre oss selv.
1: Jeg bor i min hjemmet.
0: Og så må vi legge til sides alt som vil hindre oss.
1: Ja, det bedre vi bytter høyre på om vi hette min.
0: Fra å komme til Jesus.
1: Og at din dyktig Jesus du sa.
0: Og det kan være kostbart for et menneske.
1: Når det sagt, det kan lekte jo for så langt mye.
0: Så kan det være sånn.
1: Måtte det sagt, det lett nå.
0: At hvert menneske.
1: At det på Holmers, Holmers.
0: Kan kjenne på et behov.
1: Da er det ikke der på.
0: For å leve i samfunn med Gud.
1: Ærlighet vil en serve på oss.
0: Men så begynner det en kamp.
1: Måtte det skjønte det ikke så artig.
0: Mellom lysten til å leve med Gud.
1: Den har litt å sa ærlighet vil en.
0: Og vårt behov og lyst til å synde.
1: Ja, den min har litt å sa jeg har litt i sånt og ditt.
0: Kjærligheten til verden og synden.
1: Rakes våte meg, eller meg er sånt du.
0: Frykten for andre mennesker.
1: Jeg baller og ære, alle min.
0: Æresyke.
1: Gondanger våte.
0: Og pengegriskhet.
1: Jeg har nys våte.
0: Og det kan gjøre at det kan bli en vond kamp.
1: Når dette har jeg påhatt, det skjønte av bakkjøset såti. Bakkjøsiktet såti.
0: I vårt indre.
1: Min syskalt er satt.
0: Og så er det faktisk noen, det er noen som kommer så langt.
1: Gjelder jo ikke om vi blir bort enn å kokas.
0: At nå vil jeg ta imot Jesus.
1: At det er tatt om Jesus har valgt hos deg.
0: Nå vil jeg ha hvile.
1: Da må du tatt om vennes ditt.
0: Jeg vil komme til han som har tatt all min synd.
1: Bort i solos har gillet valgt det på min sotto.
0: Og så vil jeg gi han mitt ja. Men så kommer det samtidig et stort nei.
1: Måtte det på at jeg var sin store bøtale min.
0: Du må ikke bli en kristen.
1: Ikke en kristen er denne på skjøntet.
0: Ikke enda i hvert fall.
1: Ikke i vår single.
0: Hva vil mannen min si?
1: Maita moi si haiko zerekit.
0: Hva vil konen min si?
1: Mai moi mi haiko zerekit.
0: Hva vil vennene mine si?
1: Na maipa hosti bat haiko zerekit.
0: Hva vil arbeidskammeratene mine si?
1: Na maimu parko koin mi haiko zerekit.
0: Nei, dette orker jeg ikke.
1: Nei, jeg må gjøre det enkel viser oss.
0: Det er best jeg venter litt lenger.
1: Morgen er vårt stømmel vi har.
0: Dette kan vi møte når vi skal ta imot Jesus.
1: Takk, Kari. Vi sa at jeg vil komme til å Jesus og vårt av alltid.
0: Eller så kan det komme på en tanke til.
1: Tenk jeg sa at jeg vil ha også gjort det på alltid.
0: Om jeg ble en kristen.
1: Jos morgen er satt en dristeradjen.
0: Så ville det ikke holde for meg.
1: Nei, jeg takker dårlig ikke munnen.
0: Jeg ville falle fra igjen.
1: Det
0: er ikke noe vits at jeg tar imot Jesus. Og sånn kan det være så mange ting. Som vil komme veien. For at vi skal ta imot Jesus. Verden og Satan. Vil ikke at mennesker skal bli frelst. Og ta imot nåden. Og dette er det som gjør porten så trang. Og som gjør det så vanskelig å komme inn.
1: Jeg takker noe vart i sin båt i sissa.
0: Som gjør at de som leter etter himmelen.
1: Og de sikker hårdt i halmi.
0: De finner den ikke.
1: Jeg sikker gavner den.
0: For de prøver å finne en annen vei.
1: Det er noe å si halen ikke, så de hører ikke ennå.
0: Utenom Jesus.
1: Jesus hakka.
0: Han som er den eneste veien.
1: Som går til en halen ikke ennå.
0: Og som har gjort i stand alt for oss.
1: Jeg vil ikke arbeid den på midt i det.
0: For det koster alt for mye.
1: Det er noe det maksa per olo.
0: For et menneske.
1: Og ofte olo mye.
0: Å ta imot Jesus.
1: Hva er det hoste av Jesus?
0: Men så kan vi glemme det.
1: Måte jeg sagt i mye vei alt duktig den.
0: At det vil koste enda mer.
1: At det maksa vel er en på.
0: Og gå fortapt.
1: At mannen lagt på jord meg.
0: Så skal vi lese et vers som står i Matteus 16.
1: Matteus, det var ikke jo vi skutte noen flokka kapittelis. Vi kokte ikke nærlige vers.
0: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?
1: Det skal vi avgjøre deres ålok mye. Jeg som vet av oppe meg inn mye, måtte være gattet så selos. Det er meg eiko ålmors alltid maksen så selos åktes.
0: Altså, om vi oppnådde alt i verden.
1: Denne, just vi ålok er på meg inn mye.
0: Og fikk tak i all verdens skatter.
1: Ja, du på meg inn med hervaka.
0: Og fikk all berømmelse.
1: Tenk, ja, du på den rami.
0: Og oppnådde all suksess som var mulig for et menneske.
1: At alle er på den like stod om en mille vei eller svårt.
0: Så vil ikke kunne måle seg.
1: Det er ikke sagt mye til det går ikke det ene.
0: Med en rikdom.
1: Denne rikdom.
0: Og gave.
1: Ja, at alt er gøyken.
0: Vi en dag skal få i himmelen.
1: Men vi ofte ber vi skal ikke ha jo hans.
0: Det vi får.
1: Da må vi ha gjort.
0: Gjennom det Jesus har gjort.
1: Da må Jesus bli tatt den.
0: Og i tillegg.
1: Ja, da sa la si vel.
0: Så går vi en fortapelse i møte.
1: Man er lagt på jo, meg vil.
0: Og så kan det være noen mennesker.
1: Jeg det sagte mot og nål opp mot.
0: Som trøster seg med dette her.
1: Men jeg er ikke så tegnet.
0: At vi blir nok frelst alle til slutt.
1: At vi ikke lov oss best å jobbe på akkurat.
0: Så hvorfor skal vi ta imot Jesus?
1: Når mannen vi kan ikke Jesus av alt hos deg.
0: Men så sier Bibelen klart og tydelig.
1: Måtte det tilke Bibelen tilke sitt.
0: Det er ikke frelse i noen annen.
1: At det ikke er noe best å gjøre, vi måske ikke gjøre en.
0: Eller noe annet sted.
1: Det ikke måtte gjøre på ikke.
0: Enn hos Jesus.
1: Det er jo Jesus lukte, gjøre hvor Jesus lukte.
0: Og i det Jesus har gjort.
1: Jeg lammer Jesus til takken.
0: Så kan døra bli trang på denne måten.
1: Nå, også ikke sagt eller baske i denne lagen.
0: At det er synd i livet som ikke vi vil komme med.
1: Ja, det er helt sikkert ikke helt bort.
0: Det er synd vi ikke vil gi fra oss.
1: Det er sånn som jeg mye ikke er hatt i halvdammet.
0: Og som ikke blir gjort opp.
1: Ja, men ikke det gjør.
0: For et bibelvers som sier det sånn.
1: Bibelverset er lagt av denne lagen.
0: Dersom vi bekjenner våre synder.
1: Just mitt åndest i min sott og dammet.
0: Er han trofast og rettferdig.
1: Jeg er ikke sånn lekkert lortevers. Jeg var en huskis.
0: Så han forlater oss syndene.
1: Det er han til å si at det er sott ut.
0: Og renser oss fra all urettferdighet.
1: Jeg bortiste min på han huskis med to våres.
0: Så kan dette ordet dersom.
1: Jeg sa det er noe besatt, just dette ikke.
0: Også gjøre porten trang.
1: Takk at meg til å hose basken.
0: Det er synder i livet vi ikke vil gi slipp på.
1: Det er sott og min ærlig, hvis meg mye tatt og løytet.
0: Som vi ikke vil indre meg synd.
1: Meg med, eikol, med i telesotto.
0: Som vi vil holde fast ved.
1: Meg med, ja, da la jeg kitta, nei.
0: Som vi ønsker å kose oss og liksom dvele med.
1: Tenk, men vi har litt, han er litt.
0: Og Jesus møtte en slik dame.
1: Ja, Jesus tenk med de dakker nissene.
0: Ved en brønn.
1: Ofte gav og gattis.
0: Som bar på synd.
1: Med godt i sottos.
0: Som hun ville gjemme og ikke ville fortelle.
1: Men som godt i, ja da, til kjøkket i gikk og møyte litt.
0: Og som hun skammet seg over.
1: Ja, men det er ikke sånn her på natten.
0: Og i møte med Jesus.
1: Ja, det var det din Jesus-synd.
0: Så fikk Jesus denne synden fram i lyset.
1: Det var ikke Jesus da han satt og åten buktet.
0: Han satte fingeren på noe som var vondt.
1: Som be jeg ikke svårt, men sier jeg ikke alle min liv vaktet.
0: Men når han fikk det fram i lyset.
1: Måtte ikke sånn at ikke en baby åter.
0: Og hun fikk bekjenne hva hun hadde gjort.
1: Ja, som be jeg sier dårlig til meg sånne dager.
0: Så var det som om det ble dag, fra natt til dag.
1: Det er litt jeg ikke har sett deg babyen.
0: Hun ble helt forandret.
1: Sånn eit på srevting.
0: Hun sprang ut i landsbyen.
1: Som veget nok og gilagje.
0: I møte med dem hun var redd for.
1: Det var den dyrte sykken geikken som balei.
0: Og fortalte dem om Jesus.
1: Jeg måtte litt ikke Jesus spørre.
0: Og hvem han var.
1: Jeg gikk sånn lær.
0: Det vonde i livet fikk komme fram.
1: De ville bare ikke heller misbære seg av dem båtet.
0: Og det var jo ubeskrivelig godt for denne damen.
1: Men det er litt noe til ikke med, da bor det der nissen og løp meg.
0: Og derfor er det så utrolig viktig.
1: Det innelegger noe til, Halas.
0: At vi får vår sak i orden med Gud.
1: At det min er skyld og orden, ikke sikk, Milin.
0: Vi må gi oss over til ham.
1: Vi vil ikke holde han i sunnen.
0: Koste hva det koste vil.
1: Maksa, stål meg maksa.
0: For vi har så mye, vi har så mye å miste.
1: Denne kan misse noe allå massivt.
0: Og så utrolig mye å få i gave.
1: Ja, nå tar jeg ikke mer på noe allå hatt all dagen.
0: Og så er det sånn.
1: Ja, det er denne dagen.
0: At det er ingenting som er for stort.
1: At det er ille meg ikke mye bare stories.
0: Ingen synd som er for grov.
1: Jeg har ikke sånn til å nå råvis.
0: Og for stor, på en måte.
1: Ja, nå står det i avtalaken.
0: Til at det Jesus har gjort.
1: Da nekter jeg med Jesus til dagen.
0: Ikke kan rense det.
1: At det er satt bort i stedet han.
0: For denne damen,
1: denne kodani så,
0: hun hadde levd i hor.
1: Hun i Erland forra våre siste,
0: og stjålet menn fra andre koner.
1: Jerichban era emidin i sida.
0: Men frelsen var stor nok for henne også.
1: Mot det beste med de store sonne meita.
0: Bare hun kom til ham,
1: og så bare på at det solos ham,
0: så kunne han Jesus berge henne.
1: Det Jesus datte gatt jo så.
0: Og nå skal vi høre på noen ord som kommer fra Gud.
1: I det er mye kultalig måten sa han i meg på åtte hyggmiddels.
0: Og som er gitt til oss.
1: Jeg mener aldri å være mye hjem.
0: Den som kommer,
1: som går tilbake,
0: skal slett ikke bli støtt bort.
1: I kakka eisige norta stå og holk oss.
0: Kom til meg.
1: Båte må låse.
0: Alle som strever.
1: Båka kjeratja betet.
0: Og har tungt å bære.
1: Jeg lær å låke dem oss.
0: Og jeg vil gi dere hvile.
1: Jeg må eikon at ikke de vøyne låse.
0: Kom og kjøp.
1: Båte gjør oss det.
0: Uten penger.
1: Alma råda haka.
0: Og uten betaling.
1: Alma ma også haka.
0: Og her møter vi de ordene.
1: Jeg las mitt ei hva ditt ei sannet.
0: Den som vil.
1: Som går til dato.
0: Den som kommer.
1: Dato i båten.
0: Det står ikke noe om at vi må forbedre oss selv.
1: Jeg har kjørt så for noe om vi kan lukke helt sammen på det ditt.
0: Og dette er ord som lyder fra Jesus.
1: Jeg la dette sannet om at kjørt til Jesus.
0: Gud er den som gir.
1: Jeg ville det med andre.
0: Og som har gjort alt ferdig.
1: Jeg ville bakke arbeidsten.
0: Men det er vi som kommer.
1: Mot alle vi må bakke.
0: Og hvis vi ikke kommer til Jesus.
1: Jeg gjør mer på det Jesus lå sa.
0: Når vi møter hans frelsesrop.
1: Kommer det vi de så beste jo med Tjaravaka.
0: Så får vi ingenting.
1: Jeg vil det jo ikke meg ikke.
0: Og dette er det som er betydningen, tror jeg.
1: Jeg later ikke maus eller småmi eller sånn.
0: Bak ordet, strid for å komme inn gjennom den trange dør.
1: Da sa han i tåken, bakker rasja på at i den paske sokser jeg ikke sisa.
0: Det å komme seg inn gjennom døra og inn til Jesus.
1: Da at det på at i den sokser jeg ikke sisa i Jesus blåsa.
0: Kan være så vanskelig.
1: Satt eller noe vattis.
0: Men det frelsesverket Gud har gjort.
1: Måtte det beste jo vi tog ikke meg i middeldagen.
0: Det er stort nok for alle.
1: Det er noe står i språket hjem.
0: Og hvem som helst.
1: Jeg vet ikke hva jeg sa.
0: Det er en dør som står åpen for alle.
1: Det lukter også middeldagen språket hjem.
0: Men mennesker kan ha så vanskelig å ta imot.
1: Måtte ha også noe vatt i svarte vost av alt dette.
0: Guds frelsesverk er stort nok for absolutt alle.
1: Ikke vil jeg beste jo mitt døtt til å stå i båka igjen.
0: Men det kan være så trangt hos oss mennesker.
1: Mot av satan og min og lukten og baske.
0: At vi ikke klarer å ta imot og si ja.
1: At det mener at hva alt i hosta jeg med i det, altså.
0: Til Guds nåde og hans løfter.
1: Ikke vil jeg arme og så lukpet og si det.
0: Og når vi leser videre i teksten.
1: Jeg kan vite at jeg lukker den tøvstein.
0: I Lukas 13.
1: Den Lukas kolmen opplukkes.
0: Fra vers 25.
1: Den vite kolmen lukker verset.
0: Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra, gå bort fra meg, alle dere som gjør urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor.
1: På talo i si. Lær bajas, lykken, jeg lær også gitta dachban. Jeg dyr kjente bete, kjort jo holko bete, jeg går kutti hosa, jeg delkit. Herra, herra, rabbas mikidi. Det som vas tihja delka dikidi, i mun taukkadiin kosti puhti pehtet. Te liekma pehtet tii tälkit. Mi poraimme ju jukaimme tuu tjönmi outas, ja don oahpa ihmin palkai alten. Ja son tälkka. Mun tälkkan dikidi, i mun taukkadiin kosti puhti pehtet. Vulki herre muluhti di puhka, kude parka pehte vanhuskis mehtu vuoda ala. Te kalkale tjörrun, ja pani kihjan kodi oatju pehte hoitni Abraham, ja Issa ja Jaakob, ja puh profeita hikmil riihka siste, muhto ejitätet olkupellei norta stuvun.
0: Her står det at det var noen som stod utenfor og banket.
1: Der stod jo mohtun alle korkobelje korkohekke.
0: Og ville inn når det var for sent.
1: Ja, da tog på at de siste vekkene i mannesjenten.
0: For sannheten er den.
1: Den er gått åtte vårt eller noe.
0: At hvem er det som ikke vil inn?
1: At det gjelder vi i ekse siste.
0: Den dagen portene stenges.
1: Den ber vi også korkjøjoven.
0: Da vil alle inn dit.
1: Den har litt påkatt dere.
0: Og så sier disse menneskene.
1: Jeg vet ikke ta hold opp mot.
0: Vi åt og drakk for dine øyne.
1: Vi bare er med i yoga i mitt og kjenner vi åktes.
0: Og du lærte på våre gater.
1: Jeg er den åpne. Det er ikke bare hva jeg holder dem.
0: Det er som de sier dette.
1: Det er ikke hva de sier navn.
0: Vi hørte jo på ditt ord.
1: Vi er gula i meg kristus, sa han
0: i. Vi gikk i kirke.
1: Men jeg er meg i råkos.
0: Og vi var på bedhuset.
1: Jeg er meg råkos, Jesus.
0: Vi hørte på forkynnelse.
1: Vi er gula i meg særnytt.
0: Og vi har hørt det at du døde for våre synder.
1: Ja, vi er gula i meg tog ja, men vi satt ut i det.
0: Og tok all vår straff.
1: Jeg var alltid på min rang, kristus, sa han.
0: Og at du døde for oss på korset.
1: Ja, det tog ja, men vi nåttes røsselte.
0: Men så kommer svaret fra Gud.
1: Det på at det varste hos Milis.
0: Hvorfor tok du da ikke imot?
1: Når mannen han i valgte han varste.
0: Når du møtte dette budskapet i livet.
1: Hvordan David ikke han sa han i duellimis.
0: Når du fikk kalle om å ta imot frelsen.
1: Hvordan han kjøkket jo med valgte beste jo med alle.
0: Når Gud sa at du måtte vende om.
1: Jeg sånn selke de kan gjøre litt.
0: Når Gud kom og fortalte deg om sin kjærlighet.
1: Jeg, vi må ikke li så rart i svaret fyrre.
0: Om alt han hadde gjort for deg.
1: Og meg sånn er du åkte, stakkaren.
0: Hvorfor tok du ikke imot?
1: Når mannen han den i valgte han voste.
0: Hvorfor ville ikke du komme til Jesus?
1: Mannen han i datten Jesus lo seg båtet.
0: Og da kommer det naturlig et spørsmål til.
1: Jeg er lånt rett på at dere kan kjøre det vil han.
0: Hvordan kan jeg ta imot Jesus?
1: Nå må på måsaten Jesus har valgt hos dem.
0: Hvordan kan jeg bli frelst?
1: Måsaten Simon beste jobbet.
0: For jeg tviler jo sånn.
1: Det er noe må ta ned i det nå, lo.
0: Og alt er så håpløst med meg.
1: Jeg bare har noe vatt i små åktes.
0: Jeg faller så ofte i synd.
1: Jeg kan ikke noe dag jeg har sånt.
0: Og av og til klarer jeg ikke å tro.
1: Jeg måtte ha vi hinna ga hos godt.
0: Og så kjenner jeg på at min synd er så stor.
1: Jeg dalte han om å sånt og lønne ståris.
0: Og føler ikke at jeg kan bli frelst.
1: Jeg dalte han i mange sagt det beste jobbet.
0: Eller at jeg er frelst.
1: Tenker man den beste jobben.
0: Og da vil jeg bare stille dette spørsmålet.
1: Det er at du bytte at han kan kjelte gåten.
0: Hva gjorde Gud da han gav oss Kristus?
1: Meita gai, mykje så natt i mykje Kristus.
0: Hva gjorde Kristus da han gikk til Golgata og døde der?
1: Meita gai Kristus på sånn Golgata al diami.
0: Var det ikke våre synder han tok?
1: Ikke lemme sott, så var alt i bachelassas.
0: Og alt det vi kjenner av synd, og ikke er som det skal være.
1: Jeg bor meg mitt av det sånt, og ikke lær noe galt skilert.
0: Var det ikke derfor Jesus kom?
1: I Galater dikte Jesus på dig.
0: Var det ikke derfor Gud sendte Jesus?
1: I Galater dikte vil sa til Jesus.
0: Og det var ingenting vi gjorde.
1: Det mitt arte meg ikke.
0: Det var bare Gud og Jesus.
1: Det lyder så i vil jeg Jesus.
0: Han tok vårt skyldbrev.
1: Så valgte i min velgreve.
0: Og naglet det til korset. Og så det et vers i Jesaja kapittel 1.
1: Det åtte verset i Jesajas vesterste kapittel.
0: Og vers 18.
1: I den gaten opplokka verset.
0: Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder som purpur, skal de bli som hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.
1: Både jeg mann og mi og den herre Belkason, just ved din sott og gelett, nå står at det går purpur. Det kan ikke ta. Passa ju vår välkadin, jag kände att det går måten. Veiko sille är nu roksadat, det går skarlagen. Muhammadke kan inte se att välkadin det går ullo.
0: Och här möter vi det samma igen.
1: Ja, det här smittade jag var fast än den samma.
0: Kom, la oss gå i rätte med varandra.
1: Voloko jag mannet är farolagat.
0: Kom.
1: Både.
0: Om dere synder som purpur.
1: Just din sottol er noe roksene som purpur.
0: Så skal det bli hvite som ull.
1: Det kan ikke ta virke ditt ikke ull.
0: Det var en gang en maler.
1: Det er jo ofte ikke doktor maler.
0: Som fortalte om fargen purpur.
1: Vi må ikke li en fart av purpurbilde.
0: Og han ville bruke det som grunning.
1: Det så dagt gärna när hovmalen
0: som en grundfarge i ett bilde.
1: Det går hovon ofta på vid.
0: Så han la på ett tynt lag till att börja med.
1: Ja, så ber jag Karasis och Asi Alkos.
0: Så skulle han lägga nya färger upp på purpurfargen.
1: Måtte det kanske som bitte hovda farka utan purpurfarkarna.
0: Men problemet var.
1: Måtte det vart i svårt eller
0: att den är purpurfargen den slog igenom.
1: Att det där purpurfarga på dig kunde bara inte tjala.
0: Och han prövde att lägga på mer och mer farge.
1: Jag såg gärtjöl i bytte hem på jag hem på farga.
0: Men purpurfargen slog fortsatt igenom.
1: Och det purpurfarga kan på dig tjala.
0: Han la till och med på svart.
1: Så gärtjöl i tjappa din malet.
0: Och likväl slog purpurfargen igenom.
1: Och han makade på dig där farga tjala.
0: Så det är en otrolig kraftig farge vi snackar om här.
1: När vi hoppar ofta farkar man sig och lovar.
0: Och så står det att den ska bli som den vita ull.
1: Jag är tjock och tjallar ju och tackar inte till och vill inte skulle och känna.
0: Om synden är så stark att vi har ingen råd.
1: Just väl har sånt och eller något att vi ser mycket lagat.
0: Så står det att Gud ska rensa det.
1: Det gör ju att det vill gå inte bort i stället.
0: Och det blir som den vita ull.
1: Det har skett att nu vill jag inte gå ull.
0: Och det kan vara oförståeligt för oss människor.
1: Nej, det har alltid mött om för mycket i ull på igen.
0: Men så kan vi tänka sån.
1: Måtte det saken vi gjort där sina.
0: Ja, det är kanske rätt och sant det.
1: Det sa inte eller rökte jag tårtan.
0: Och det Gud har gjort.
1: Det har gick mille tårtan.
0: Men det är inte rätt med mig.
1: Må hela kan må ut och spåra.
0: Jag får inte till att tro.
1: I mån jacka kan åskota sig.
0: Och här är det vi gör. Något som är fel.
1: Jag tackar mig tacka göjta mig län och pastor mycket.
0: Det är nettopp här vi gör fel.
1: Just det tackar mig tacka fel.
0: Vi ser på oss själv.
1: Mycket jag heter mig alla.
0: Och vi egentligen ska se bort från oss.
1: Veiko mi kartsutje med mig säger gertjöt.
0: Och istället se på Jesus.
1: Ja, den satt jag gertjöt Jesus alla.
0: Och ge oss över till ham.
1: Ja, det gertjöt med så halvt
0: och vi ska satsa på på det Jesus har gjort.
1: Nu ska jag katana rahta med Jesus till tacken.
0: Och att det är nok.
1: Jag lär tar av mig.
0: Det håller.
1: Tackar till alla.
0: Uansett vad vi har gjort.
1: Vecko mig till mina tacken.
0: Så ska det bli som en vit ull.
1: Det kan jag lära den nu vi har lagt in på ollo.
0: Och det är inte snack om vad vi har gjort.
1: Ikke lager sjurran birra meg milletakkan.
0: Og at vi må forbedre oss for å komme til Jesus.
1: At det mye sagt du får i ditt båten til Jesus, du sa.
0: Nei, vi skal få komme til Jesus akkurat som vi er.
1: Nei, men jeg har ikke lov i båten til Jesus, du sa just det noe vi let.
0: Og vi skal få tro at vi er frelst.
1: Ja, men jeg har ikke lov i oss, gå av mille beste jorden.
0: Og vi skal få tro at vi er Guds barn.
1: Ja, men jag har lov i oss gå och mille himmel var annat.
0: Ikke för att vi føler det sånn.
1: Jeg har ikke lagt mitt ord at han inn.
0: Eller fordi vi klarer å gjøre opp med vår egen synd.
1: Tenke at min akkurat i min hjerte med sott og rakkjøtt.
0: At vi klarer å forbedre oss.
1: At vi satt på i det hjerte mitt.
0: Men fordi Jesus har gjort det sånn.
1: Måtte han, tenkte ikke Jesus lenn å takke mye hjem.
0: Han har gjort oss til Guds barn.
1: Sånne takker min i mille mannen.
0: Han har frelst oss.
1: Sånne er beste min.
0: Og vi skal få stole på Jesus.
1: Ja, vi kan lage lov til Jesus alle.
0: Og det han har gjort.
1: Gjennom meg sånne takker.
0: For så har Gud elsket verden.
1: Det er noe nødvendig mirakisk av meg i min.
0: At han gav sin sønn den enbårne.
1: At sånn at de så er når jeg gav han barnis.
0: For at hver den som tror på ham.
1: Nå at de jo ikke har skutt oss hos så alle.
0: Ikke skal fortapes.
1: Ikke at jeg la på jo meg mannet.
0: Men ha evig liv.
1: Måtte ha jo akalas ærlig med ham.
0: Og så står Jesus fram.
1: Gjennet jo at jo Jesus orden.
0: Og så sier han.
1: Gjennet jo ikke sånn.
0: Se, alt er ferdig. Kom til bryllupet. Og vi vil lese et vers fra Romerne 10. Og vers
1: 21.
0: Men til Israel sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk.
1: Måtte Israel birra telka sånn, må geit godt i må geda i dem gertjås feiv i epe gulolos i vøste hakolos alat må gi.
0: Jeg synes dette er så flott et vers.
1: Må melles den og tjattvista verset.
0: Her møter vi en Gud.
1: Da steiver de vi ofte i nyttmiljen.
0: Som rekker sin hånd ut.
1: Vi kan ikke så gjøre oss folk oss.
0: Til de som ikke vil komme.
1: Sikke ikke helt art og båt dit.
0: Og som er ulydig.
1: Jeg må heller ikke ha mitt.
0: Og som ikke vil ha noe med Gud å gjøre.
1: Jeg kan helt art i mye meg ikke takket.
0: Og som spotter Gud.
1: Jeg vil visse ha i mye.
0: Men likevel.
1: Mohammed Kim.
0: Så står Gud med utrekte hender.
1: Jeg kan ha sånn gjøre i det folk oss.
0: Mitt blant dem som ikke vil ha noe med han å gjøre. De som kanskje ikke hadde fortjent hans kjærlighet. Men han står der midt iblant oss. Og står med åpne armer. Og vi kan ta imot Jesus.
1: Ja, vi satt først av alt i Jesus.
0: Fordi at han kom til oss først.
1: Det er noe som bor i middelen av alt oss.
0: Det var han som ville ha oss.
1: Det er liksom gode dator i min.
0: Som sine egne.
1: Det går etters.
0: Og så får vi dette helt uforkjent.
1: Ja, det var ikke min til meg med ansvarsen.
0: Og uten å ha spurt om det.
1: Ikke det høyte ikke gjøren.
0: Og i Jesaja 65 så står det sånn, «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til hedningefolk, som ikke var kalt til mitt navn. Se, her er jeg. Her er jeg. Hele dagen bedte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk som går på vei, som går på den vei som ikke er god, og følger sine egne tanker. Til et folk som stadig krenker meg rett opp i ansiktet, som offrer i hagene og brønner røkelse på taglesteinene.
1: Må lykken gjerrem mot oss sitte i det, gode ei gjerrem. Må lykken gavnen mot oss sitte i det, gode hei ofta må. Månte lykken bakken lærs alt må gi, mi ilem kort og jovun må namein. Gertjadas månlem. Mon geikku timmu kiedeitam kiedjus peivi, vuste haakulas alamuki. Mi vaatjultam keinu melde, mi ile purre, su iedjus juurtaki melde. Tam alamuki, mi mora tuhta muu, aihto muu, muoduitam auktas alelassi. Mi ofarusha. Kilvakartti siste ja puolta suovasit tila kekki alde.
0: Här kommer han till ett Israel och ett hedningfolk.
1: Taas puhta sun Israel ja pahkinles armuslusa.
0: Men idag är det oss han kommer till.
1: Och det är när han puhta sun millusa.
0: Det är för oss han ställer sig fram.
1: Kalle min ordi sun tjuatjasta.
0: Jag vill ha dig.
1: Mon hali dyrtjön då.
0: Och få en Gud vi har.
1: När makar i mildette misle.
0: Som vill komma in i mitt liv.
1: Vi tahto på att det må äl i massisa.
0: Och som vill komma till oss.
1: Ja, vi tahto min låsa på att det.
0: Uansett vad vi har gjort.
1: Vekko majt eller lärde mig tahkan.
0: Uansett vad vi har gjort emot Gud.
1: Vekko majt eller mille tahkan i mille vuestan.
0: Så står Gud mitt ibland oss.
1: Det gör ju inte min kasko min kaskas.
0: Och säger.
1: Ja, tälka.
0: Se, här är jag.
1: Kärtjata månlem.
0: Här är jag.
1: Talem mån.
0: Och jag vill ha dig.
1: Jag må ta afton då.
0: Kom.
1: Både.
0: För allt är färdig.
1: Den är något båda garvistoven.
0: För det är en sång jag syns är så flott. Som jag vill läsa för dere.
1: Det luktar salat, men vi gör det nu tjapa, men hon har tagit en locka titt igen.
0: Helt till slut.
1: Lapa luktat.
0: Och jag syns det är så fint måten.
1: Det har hon nu tjapa, hvis mina lag inte borta utan.
0: Som misten skriver.
1: Något salat med tjalli tjalla.
0: Se icke på mig.
1: Alligär tjamuala.
0: Se icke på mig.
1: Alligär tjamuala.
0: Se på din sønn, o Gud.
1: Gertja du barna hala ikmil.
0: Se på hans sår.
1: Gertja su havit.
0: Og se på meg.
1: Je gertja munje.
0: I det han har gjort.
1: På meg sønne takkan.
0: Min bedre.
1: Min
0: bedre.
1: Må vore bellig.
0: Eller dårligere stund.
1: Det ikke her jo. Bæli.
0: Er det samme for deg?
1: Kalle okte er samme dunje.
0: For hver en stund.
1: Tegne ko jo ikke bottos.
0: Jeg syndig er.
1: Ko bon suntukas len.
0: Og Gud, se ei på meg.
1: Og i vil allegertje mo alla.
0: Se ikke på meg.
1: Allegertje mo alla.
0: Se på din sønn.
1: Gertje du barna alla.
0: Se på hans nådepakt.
1: Gertje så er mot lyktøy.
0: Og lær du meg.
1: Ja, åpne munnen.
0: Og se meg ren.
1: At det var gertje må, det gør jeg ikke må bort i sin.
0: I sønnens bryllupsdrakt.
1: Den barn i hetje bygde sin siste.
0: Han er min fred.
1: Sønne morafin.
0: Min salighet.
1: Må avtukas våten.
0: Mitt allt jag har i ham.
1: Å, min mosle sunna.
0: Se icke på mig.
1: Alligertje måla.
0: Se på din sønn.
1: Gehtjadu barna halam.
0: Som dekker all min skam.
1: Mi kokja buhmu hehpadam.
0: I ham jeg er.
1: Så lukte mun len.
0: Nå hvit og ren.
1: Tal buktis ja.
0: Hvor sort.
1: Ja velkatt.
0: Hvor sort og syndig.
1: Man står i stallet i sundu.
0: Jeg selv er.
1: Mun eslen.
0: I ham er jeg.
1: Så lukte len kokte mun.
0: God og from.
1: Borre ja, ja rohkat.
0: Og hellig jo alt her.
1: Ja, alt og kassa meitai.
0: For hva han er.
1: Den er kommet så lær.
0: Det er og jeg.
1: Den lær meitai munnei.
0: Og hva han har, har jeg.
1: Ja, min sos lær meitai mos.
0: Fullkommen hellighet for deg.
1: Holy slett passi muakta lukje.
0: Din kjærlighet kommer meg.
1: Du rakis muakti mukeinu alden.
0: Vel det stort.
1: Vel det stortis.
0: Vi ser det som.
1: Kjerte tegnelaken.
0: Men ordet lyver ikke.
1: Måtte sagt ikke like lys.
0: Om fornuft og følelser.
1: Jos vel gjør ikke like tautot.
0: Bestandig roper nei.
2: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør Tormod Gusland.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Takk, Herre Jesus, for at vi skal få lov å samles om ditt ord og i ditt navn.
2: Hilt og rettis, Jesus, kom i bedre tråk av nytt ord. Nama, ditt, jalo, målo, og din.
1: Takk for at du ønsker å være vår gode hørde.
2: Kiitos kolon haaleilla nähti min vuorre paimanin.
1: Så vil jeg be deg, Jesus, om at du kunne få være den hørden du vil i vårt liv.
2: Ja vi rohkaan alla, Jesus, at det on nähti min paiman, nu kolon jos tahtun.
1: Og at vi som her i kveld har bruk for deg som vår frelser.
2: Ja, at det misle tarpu, tunne, teko min bestin.
1: Må du få velsigna ditt eget ord i ditt navn. Amen.
2: Bare de borde se ut i ditt kjøtt og er just sannet. Då når man bokte. Amen.
1: Da skal vi lese salme 23.
2: Det lukket med en koktelig gorma salme.
1: En salme av David. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdige stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg. Alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
2: Mottom salmer Davids. Herre la mo baiman, i mos veil og mistige. Ruona skitti des olivoda mu. Voina los achati los alaite son mu. Son ahpas mahta mu sielu. Son toramu mu vanhurskis vuoda palka ik melte son amas tihti. Jos mun vela vahtu lyftsin jahmin soivun lekis, tei mun pala pahas. Tas kolonne mu melte. Tu svappi ja tu paiman svappi. Tää jäljellä muu. Tuon rahkalla mun ja peltti ja ehto muu vasara tse tselmi outas. Tuon voitta muu aivi oljun. Muun joksam, muu juhkam lihti kolkaa patsin. Aivan puoli ja armukas vuohta kalkan muu tarvit. Puoh muu ällin peivit. Ja mun katkan aassa Herra Jeesus, kukkis taikki tjadam.
1: Når vi leser denne salmen, så ser vi at Herren har dette ønske for oss, at vi skal få kvila.
2: Kom i lukkartan, salma tjada, til Herra stahalidus, mitt i det at vi kallaka bese hojnestid.
1: At sjelen skal få hvila.
2: At det sjelo kalka bese hojnestid.
1: Han har dette store ønske for oss alle å være hørden i vårt liv.
2: Sånn er det står i mos halidus at leket min beimannin.
1: Samtidig er det slik at Herren får ikke være hørde for mange.
2: Ja sammas, det kan nå at Herra i bese leket beimann nokka olmojen.
1: De vender seg bort fra Herren.
2: Si han jorka litt ere, Herra lukten.
1: Vil ikke høre på hans ord.
2: Ei aiku kulla su osku birra.
1: Eller han får slippe inn i livet.
2: Ja, ikke bæsa sin elima sisam.
1: I denne salmen som er forfattet av David.
2: Ja, dansa annas maitavele tjallan.
1: Ved den hellige ånd.
2: Da han passi vojna bokte.
1: Så sier og taler han om selve nøkkelen og årsaken.
2: Det sarno som gjør tjalla, den tjaut og så birra.
1: Til at et menneske kan få eie kvile og fred.
2: Den atte okta olmors har tjo vunnest i Jerafi.
1: I alle livets situasjoner.
2: På helg var til allers på den.
1: Og under alle forhold.
2: Jeg på til allers på det siste.
1: Det er nemlig kun en årsak til at den kan finne denne ro.
2: Det leder så okta vanka det satt som gavne den Rafi.
1: I hungersnød.
2: Nært i volde.
1: I stormer i livet.
2: Ja, her er jo stark i helimis.
1: I anfektelser.
2: Ja, dakkar høyte hos en.
1: I sorger og gleder.
2: Ja, morrer ikke, ja, illo i siste.
1: Og like inn mot dødens porter.
2: Ja, gutta, ja, min verre i.

0: sier ikke det ikke på nesten hva som sier mannet.
1: Og da vet vi ifølge Guds ord.
0: Ja, ikke med sann i meldet dem i gertid.
1: At det er bare den evige fortapelse som venter.
0: At det er det her, agalas lach på jo, med mer eller våre tegis.
1: Så kjære lytter.
0: Det er ikke skuldelegge.
1: La oss høre hva Guds ord sier til oss.
0: Det gullum i dan, meit, ippmil sa, nisar, numikkim.
1: For også når du dømmer våre synder.
0: Meit, det er lego det dumme min suddumme titim.
1: Om vi bøyer oss inn under dette.
0: Gjort mi, volle nitt an volle i.
1: Så har også Herren et nådens ord å gi oss.
0: Det la herra skal meit deg, are musa, nimikkir, telikkit.
1: Men så er det kanskje noen som vil si.
0: Og da vet jeg galt etter muhtin, vart jeg telikkam.
1: Ja, men nå leser vi jo og hører bare om kriger. Hvorfor måtte de krige mot disse? Fordi de ville lære Israels barn å drive av Guds styrkelse. Fordi de ville lære Israels barn å gå bort ifra den levende Gud.
0: Ja, og på et måte Israel maner galt Ippmila, den ærlige ippmila ser i mannen.
1: Og når vi nå skal lese videre.
0: Ja, på middag alle kan jeg lukke videre seg.
1: Da får vi høre om noe av det samme.
0: Det med gulla for sjukka, den samme.
1: Vi skal få høre om denne datteren som ble gitt som belønning for han som inntok byen.
0: Ja, gulla, den er ikke bedre med at det jo var balkan, da som jeg ga opp på i valget.
1: Og så er det en ting vi også skjønner. De er mennesker alle sammen. Nå skal vi lese versene 14-20. Da hun kom til ham, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Hun sprang ned av eselet, og Kaleb spurte henne, «Hva er det du vil?» Hun svarte, «Gi meg en avskjedsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev. Da må du også gi meg kilder med vann.» Og Kaleb ga henne øverkilden og nedrekilden. Etterkommende etter Kenitten Hoab, svogeren til Moses, dro sammen med judasønnene opp fra Palmebyen til Juda Ødemarken, sør for Arad, og bosatte seg hos folket der. Juda gikk med sin bror Simon, og sammen slo de kananeerne som bodde i Sefat. De bannløste byen, derfor kalte de den Horma. Så inntok Juda Gaza, Askalon og Ekron med land omkring disse byene. Herren var med Juda, og de la under seg fjellbygdene. Men den som bodde på sletten greide de ikke å drive bort, for de hadde jernvogner. Kaleb fikk Horeb, slik som Moses hadde sagt, og han drev de tre Anak-sønnene bort derfra.
0: Ja, kun som pohdi, su potnias vissu. Te haastis on su pivti houhta etnama su ahtistis, ja son loihtari hohpus aasenala alti volas, ja kaalut selki, ja maiton sidat. Ja son selki, at munje puuris siutnadu sattalta kalaina kodon läht vitsjaan muu lulli etnami. Ja at munje tal tjahtse aatsek. Te atti kaalit suunnitait, bajit ja lait volit aatsikit. Ja kenihtä letsat muusipa mahtam. Manna tajas palme kaupukis. Jyytä maana ikun jyytä mehtsi, mille aarat lullilist. Ja simanne rohko ja orro aalemoka luht. Ja jyytä maana Su veljeni Simonin ja sai chaskikalaikana nihtele tsikkule haase seifares. Ja sai piaika kauppu karrulsa vuollei ja laan nammaa kohti ui hurman. Ja juuda valti Gaasadan raiinko Askelun kan raiikun ja Ekrun dan raiikun. Ja herälle juutain ja sun valti varea nämä oakministit. Tasko ison vetsän eirehaitsit, huomiaasit, tai näkö siis ekkiä routevaunat. Ja se jäädde Kaalepi Hebron, nuumo muusses lei sarkun. Ja son eirehaitaas tankulomaa aanak varmaa.
1: her hørte vi igjen noe av det vi har lest før. Dette som Moses hadde lovet Kaleb. Vi leser videre versene, vers 21. Men Benjamin-sønnene drev ikke bort jebusittene som bodde i Jerusalem. Jebusittene ble boende i Jerusalem sammen med Benjamin-sønnene til denne dag. Ja, når det står til denne dag, så er det jo til den dag når dette blir skrevet ned. Så leser vi videre versene
0: 22-26.
1: Josefs sønnen dro også ut i strid. De gikk mot Betel, og Herren var med dem. De sendte folk ut for å speide i Betel. Denne byen hadde før navnet Lus. Speiderne fikk se en mann som kom ut av byen, og de sa til ham, «Vis oss hvor vi kan komme inn i byen, så skal vi skåne deg.» Han viste dem hvor de kunne komme inn. Så hogg de folk i byen ned med sverd, men mannen og hele hans ett lot de gå. Han drog i Hetittene, til Hetittenes land. Der bygde han en by som han kalte Lus, og det heter byen den dag i dag.
0: Ja Josef Jesu mitte manai bajas Petele vasta ja herra leisikun. Ja Josef var Jesu volka i iska, iska leikki Petelusa. Muutetaan kauppuka nämä lei dalle lyys. Ja sikutit faktiikki, oi ne muuttuun olomaan kuhtemaan ai kauppuki solkuksi ja sitelikki suhti. Niin chai mikki eko kolmas mahta kauppuka sisään päässä. Temi aikut chaiit vaikulaitis vuoda luvastai. Ja sun chai sikki eko kosin mahti päässä kauppuka sisään. Ja sii chaski kauppuka miehki jaujuin. Mutta olma ja opa suusoka luistsi mannak. Ja olmai manai heti talitset äätnämme ja sun huksi kauppukam. Ja kohtsuidaan nama lyysan ja taledaan nama kittadan päivyrätsi.
1: De gikk i krig, og vi hørte Herren var med dem.
0: Si manne svarte ja me gulaimet at Herra lesi melten.
1: Vi leser versene 27-30. Manasse drev ikke ut folket i Betseian, Tanek, Dor, Jebelan og Megiddo, og småbyene der omkring. Det lykkes kananeerne å bli boende der i landet. Der israelittene ble sterke og tvang de kananeerne til å arbeide for seg, og drev dem ikke ut i det hele tatt. Efraim drev ikke ut kananeerne som bodde i Geser. Kananeerne ble boende iblant dem der. Sebulon drev ikke ut dem som bodde i Kitron og Nahaul. Kananeerne ble boende blant dem, men de måtte gjøre tvangsarbeid.
0: Måtte man asse i ere hatjan betsean, ja da et asse dasagullevas gaupohasit, ikke tanak, ja da et dasagullevas gaupogit asit. Ikke dår, ja da sa gulle var skaup i Jebelan, ja da etta sa gulle var skaup i Gitt. Ikke Megiddo, ja kanan ihtela tjett, at ne borrin bissut aastamis tan etnamis. Ja kun Israel sattai geuran te, takai taakkaanan ihtela tjett, barako gjatnekassan, mutta idat ei rehatsen siin. Ja Efraim ei ere hatchan tai kananihtelatse kuiletse keseräs aassamme, mutta kananihtelatse pisso aassamis singaskas keseräs. Ja Sebulun ei hatchan kiitun aassit ja nahalu aassit, mutta kananihtelatse pisso aassamis ja sadde parku kätnekassan.
1: Vi leser så de versene som er igjen av dette kapitlet.
0: Det lukkat veldan. Tai versema vele tankau kapitelis.
1: Assio drev ikke ut dem som bodde i Akko og Sidon, i Aklab og Aksid, Helba, Afik og Rehob. Asjasønnene bosatte seg blant de kananerne som holdt til i landet, for de fikk ikke drive dem ut. Naftali drev ikke ut dem som bodde i Bet-Sheminis og Bet-Anat. De bosatte seg blant kananerne som holdt til der i landet, men innbyggerne i Bet-Sheminis og Bet-Anat måtte gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittene trengte Dan-sønnene opp i fjellet og lot dem ikke komme ned på sletten igjen. Det lykkes amorittene å bli boende i Har-Heres, Ayalon og Shabalin. Men siden fikk Josef etten overtaket, og da måtte de gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittenes grense gikk fra Akabim, Skare, og videre oppover fra Sela.
0: Asarier har ikke en akkurat sitt, ikke siden ja, Alap, ja, Aksip, Helpa, ja, Afik, ja, Rehup, Asit. Mutta asarihtelätkö haasse, kananihtelätkö etnän Asit, kaskas, tässä ei si, ei rehatkan siinä. Naftali ei rehatkan, Betseemas Asit ja Betanat Asit, ja kananihtelätkö etnän Asit kaskas ja Betseemes ja Betanak asse asse shadde sikkiä paraku kätne kanssa. Ja amrahtalatjat bahkiekken dan maanait tohko var etnemi tasko ei si suovan sin pohti volas vokmai. Ja amur rihtalatjat ne puurinaasat oppe harre heresat Ajalunas ja Salbimas. Mutta Josef Jesu kiehtaurui lossaisi simpatsilisesi sadde parkukätnekassa. Ja aamuristalatse raatsimanai Agrabin Gortnjurais Hasselast ja Bajas kuului.
1: Dette var altså löftets land som de prövde att inta.
0: Derjat lohpiduvunenen maisikallike tal voistit.
1: Men det var ikke alle som klarte å ta alt det som Herren hadde gitt dem.
0: Måte ei bokat nagodan valdit, den etne må meg herrelig lohpiden sikkim.
1: Og det var altså første kapittel i dommernes bok.
0: Ja, det leida første kapittel dommeren kirjes.
1: Og vi sier takk for i dag.
0: Det gittit, tal åtna bøy vi åkes.
1: Det vel.
0: Eller dervan.

Bli lik Jesus. Slik lyder titelen på en bok jeg har stående i ei bokhylle hjemme på Sotra. Denne boken skrevet av den dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. Og på framsiden av boken står det følgende. Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus. Det litt av dette det handler om i dag.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: 看一些面，你看。
1: Rack i servet oss.
0: Nåde være med deg, og fred fra Gud vår far, og den Herre Jesus Kristus.
1: Har molekos duina. Gerafi, min Herre med Jesus Kristusis.
0: Det er første gang jeg er her på senteret. Jeg har ofte vært i Masi. Både i privathjem og i kirka. For eksempel for 2 år siden hadde jeg en gudstjeneste her i Masi kirke. Og det var på denne tiden av året.
1: Ja, det er det måtte ikke.
0: Nemlig på Allehelgens dag.
1: Det er på Passitegni.
0: Og det er også, det er jo også den dagen vi har nå til helga, til søndagen.
1: Ja, det er det jeg begynner med Misedal på Sognabegni.
0: Derfor så vil jeg lese evangelieteksten for Allehelgens søndag nå.
1: Denne klokken mun evangelien teosten vi kulla på Passitegni.
0: Og den står skrevet i Matteus evangeliet.
1: Ja, da kjort jo tjale i Matteus evangeliumis.
0: Kapittel 5.
1: Vida kapittelis.
0: Og vers 1 til... Og vers 1 til 12.
1: Ja, da Vespersværs vokten opplokker.
0: Og da leser jeg klemmet på samisk i Jesu navn.
1: Vi lokker Jesus navn med. Og så mange i ålopp mot. Det man er sånn varig alla. Og så løy tjokkene. Det bøte så makta jeg til solosa. Ja, så rapast i sunnjannis. Og oppe hyskåd i synja teikki. Autokasa läsi kuudella huinnas vaivachat. Tasko anmi riikka läsiin. Autokasa läsi kuudella morrasis lät. Tasko sikalike jendi juvot. Autokasa lät lojes olotmot. Tasko sikalike harepet etnaman. Autokasa läsi kuude nelkot ja koihke vanhoskis vuoda manjai. Tasko sikalike kalle huvot. Autokasa lä vaipolaadis olomot. Tasko sikki kalka taappa huvot vaipolaadis vuotta. Autokasa läsi kuude lä puhtaasa vaimus. Tasko sikalike hoinit ipmilaa. Autokasa lä raafalas olomot. Tasko sikalike kohtojuvot ikmil mannan. Autokasa lä sikude karadallojuvoi vanhuskis vuoda tihti. Tasko almi riihka läsin. Autokasa tilehpet. Ko olomotin pilkkidi ja karadalle. Ja saarnu puhlaakas pahaittiin alaa. Muutihti ja daikkia lastallet. Illudehket ja avudehket. Tasko tiin palkkalas tuoris annin. Tasko nuuf lässi toradallan profeittai. Kudelle kehtiin outan.
0: Hellige Fader, disse var dine sanne og hellige ord.
1: Passi ahti daalekki du tuottaja ja passi saanit.
0: Hellige du oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen.
1: Amen.
0: Her taler Jesus om hvordan det er å være en kristen her på jorda. Både hvordan de har det.
1: Måtunne leia.
0: Og hvordan de er.
1: Ja, måttet le.
0: Og ikke minst, hvor salige de er.
1: Ja, man auto, kassassi le.
0: For det det største av alt å finne Jesus Kristus og tro på ham.
1: Kod alada kustoribus mille, at det ga opp med Jesus Kristus, at jeg osku tanala.
0: For samme hva som møter meg her i denne verden, så jeg da salig.
1: Det langer ikke av dukas.
0: Fordi Gud med meg.
1: Tegna goi mille mor faros.
0: Herren min hyrde, jeg mangler ingenting.
1: Herre, la mu baimani mus vailu mikkike.
0: Ja, selv om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ondt når Herren med meg.
1: Veikko mun vaatjolan jakmin lääkisiste, de munin pala masteke pahas.
0: Ja, jeg til og med trygg i min siste time.
1: Munnen vaatjepas mu mange mus ting mu siste nøy.
0: For Jesus også overvinnet vår siste og største fiende, nemlig døden.
1: Kun Jesus ble voittanut min vanhemmus ja storimus vasallatsa namalasi ja mimo patjel.
0: Så da kan jeg legge meg trygg og glad og sovne inn i Jesu navn.
1: Tegna mun sahtan vellidit ilolatsan ja vatjepassan Jesus on nammi.
0: Og vite at jeg da står opp igjen til det evige liv og den evige salighet. Så det som om å gjøre i dette livet å få en salig død. For vi skal alle dø og stilles frem for Guds domstol.
1: Kom i kalka puhka ja mi ja vittu juhi mila tuomu outi.
0: Og da skal vi få igjen det som skjedd ved vårt legeme, enten det godt eller ondt.
1: Det kalka mi fasta i nord, jota mila tahkuva min ruhmasin lako puhre deke paha.
0: Og det står at ingen kan stå for Guds domstol med sin egen rettferdighet.
1: Ja da tjortju noi okta ki tjortju mila tuomu stålu outa, så ees vanhurskis vore siste.
0: Men dersom jeg har Jesus, da jeg trygg.
1: Måtte just muslige Jesus, det måne nå ikke pass.
0: For da jeg syndenes forlatelse.
1: Kod alle les ut og hende kassiant og gjort min.
0: Og kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet.
1: Ikke både dom og ordim og mannen, ellimis, ja, mimi, teke, ellimis.
0: Så jeg håper at du også blant disse som hører Jesus Kristus til.
1: Musaavan, at ton metsin faruske kulli Jesus Kristusin.
0: Og derfor kan gå døden i møte med trygghet og fred.
1: Ja satan deivini ja mima akkipas vuoda siste ja raafi siste.
0: Og her forteller Jesus hvordan det å være et Guds barn her i denne verden.
1: Ja das muistella Jesus mohta lähke hitmil mannan tappe etnanal.

0: tai kun siis tekee routevaunat. Ja se jäädde kaalepi Hebron, Nuumo, Muuses, Leisarmon. Ja sonne ere haidas tankolopma anak varmi.
1: Her hørte vi igjen noe av det vi har lest før.
0: Taas me kulemet joitalas mai mi joutelle lohkan.
1: Dette som Moses hadde lovet Kaleb.
0: Tammait Moses joli lohpidan Kalebi.
1: Vi leser videre versene, vers 21.
0: Det lukketan oktogam og lukket versa mai.
1: Men Benjamin-sønnene drev ikke bort jebusittene som bodde i Jerusalem. Jebusittene ble boende i Jerusalem sammen med Benjamin-sønnene til denne dag.
0: Og da jebusittene tjett, kode haas i Jerusalemes. Ja ere haatjan Benjamin maana. Mutta jebusittene tjett pissos haassamis Benjamin maana ikon Jerusalemes kita taan päivirätjei.
1: Ja, når det står til denne dag, så er det jo til den dag når dette blir skrevet ned.
0: Ja, kun jo joran päivi virrallet, dandatse kos tahkirji tjallujuvi.
1: Så leser vi videre versene 22-26.
0: Det lukkat kuktukamalukat verses kuktukamalukat versatse.
1: Josef sønnen dro også ut i strid. De gikk mot Betel, og Herren var med dem. De sendte folk ut for speid i Betel. Denne byen hadde før navnet Lus. Speiderne fikk se en mann som kom ut av byen, og de sa til ham, «Vis oss hvor vi kan komme inn i byen, så skal vi skåne deg.» Han viste dem hvor de kunne komme inn. Så hogg de folk i byen ned med sverd, men mannen og hele hans ett lot de gå. Han drog til Hetittenes land. Der bygde han en by som han kalte Lus, og det heter byen den dag i dag.
0: Ja Josef viestuu maittaimana ei pajas Peettelevasta ja Herra leisiikkun. Ja Josef viestuu valkkai iska leikki Peettelusa. Muutetaan kauppuka nämä lei tälle lyys. Ja sikutit faktiikkiä. Oitne muuttuun olomakuhtemaan ei kauppukin solkuksi ja sitelikki sukni. Chaihmikkiä kun kolmas mahtaa kauppuka sisään päässä. Teemme jäikut chaijit vaikulaisuudella luvasta. Ja sun chai sikki kokko siinä mahti päässä kauppuka sisään. Ja sit chaske kauppuka miehki jaujuin. Mutta olma ja opa suusoka luistsi mannak. Ja olmai manai heti talitset äätnämme ja sun huksi kauppuka. Ja kohtsuidaan nama lyysan. Ja tälle laan nama kittadaan päivyrätsi.
1: Tiikki krig, og vi hørte, Herren var med dem.
0: Simanne suahta ja me kulaimet, at herralle sin melten.
1: Vi leser versene 27-30.
0: Det lukket tjetekommeluka verses kolommeluka di.
1: Manasse drev ikke ut folket i Betsejan, Tanek, Dor, Jebelan og Megedo, og småbyene der omkring. Det lykkes kananerne å bli boende der i landet. Da israelittene ble sterke og tvang de kananerne til å arbeide for seg, og drev dem ikke ut i det hele tatt. Efraim drev ikke ut kananerne som bodde i Geser. Kananerne ble boende blant dem der. Sebulon drev ikke ut dem som bodde i Kitron og Nahaul. Kananerne ble boende blant dem, men de måtte gjøre tvangsarbeid.
0: Måte man asse i ere hatjan Betsejan, ja da et asse dasa gulle vars gav på hatsit, ikke tanet, ja da et dasa gulle vars gav på gitt hatsit. Ikke dår, ja da sa gulle vars kaup, ja je ble han, ja da etta sa gulle kaup, ikke megito, ja kanan ihtelä tjet, at ne borrin bissut aassamis tan etnamis. Ja kun Israel sattai geurande, takai tahkanan ihtelä tjet, barako gätne kassan, mutta idat ei rehatsen siin. Ja Efraim ei ere haatsan tai kananihtalatse kuelitse keseräs aassamme, mutta kananihtalatse pisso aassamis sinkaskas keseräs. Ja Sebulon ei haatsan Kitron aassit ja Nahalu aassit, mutta kananihtalatse pisso aassamis ja sadden parku kätnekassan.
1: Vi leser så de versene som er igjen av dette kapitlet.

0: Dela ukat veldan kai verse ma vel tanga kapitel.
1: Assio drev ikke ut dem som bodde i Akko og Sidon, i Aklab og Aksid, Helba, Afik og Rehob. Assio sønne bosatte seg blant de kananerne som holdt til i landet, for de fikk ikke drevet dem ut. Naftali drev ikke ut dem som bodde i Bet-Seminis og Bet-Anat. De bosatte seg blant kananerne som holdt til der i landet, men innbyggerne i Bet-Seminis og Bet-Anat måtte gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittene trengte den sønne opp i fjellet og lot dem ikke komme ned på sletten igjen. Det lykkes amorittene å bli boende i Har-Heres, Ayalon og Shabalin. Men siden fikk Josef etten overtaket, og da måtte de gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittenes grense gikk fra Akabim, Skare, og videre oppover fra Sela.
0: Asariere har ikke en akkua sitt, ikke Sidon, ja, Ahlab, ja, Aksip, Helba, ja, Afik, ja, Rehub, Asit. Mutta Asari ihtelätkö haasse, kanan ihtelätkö ehdän Asit, kaskas, tässä ei sii, ei rehaatkaan siinä. Naftali ei rehaatkaan, Bet-Semas Asit ja Bet-Anat Asit, ja kanan ihtelätkö ehdän Asit kaskas ja Bet-Semes ja Bet-Anak asse asse shadde sikkien paraku gätne kassa. Ja aamura ahtalatjat bahkiekki tän maanait tohko var ehtnemi tasko ei si suovan sin pohti volas vuomai. Ja aamur rihtalatjat ne puurinaassa tuppe harre heresat Ajalunas ja Salbimas. Mutta Josef Jesu kiehtaurui lossaisi simpatsilisesi sadde parkukätnekassa. Ja aamurihtalatsi raatsimanai Agrabin Gortnjurais Haselast ja Bajas kuului.
1: Dette var altså löftets land som de prøvde å innta.
0: Gerjat lohpiruunenen maisikallike tal voistit.
1: Men det var ikke alle som klarte å ta alt det som Herren hadde gitt dem.
0: Måte ei buhkat nagodan valdit, den er nemmer meg herrelig lohpiren sikkim.
1: Og det var altså første kapittel i dommernes bok.
0: Ja, det er det da, første kapittel dommeren kirjes.
1: Og vi sier takk for i dag.
0: Det gittit, tal åttabøy vi også.
1: Det vel.
0: Eller der var det.

mai barga Jesus. Jesus der var smert I båtsid. Jesus ved Ipmil. Da likte det så erlinge noe å Ipmil elin. Da det går sånn leid han nærmest, det rabba som kjelme hjemme I kjelmeid, og det går lo belje hjemme I det. Astan Olmo Gortsjøy, som vedsitt fastein. Der var smart I Svitsalajajt. Da skal så volge I Fappmo, ja der var smart I Båkajt. Olmo Dajje, som le dakkan borakkan borest. Kapernaumis, motun gav på Galilea jævri davabjelde. Altså motun Olmoj, gott og isatte vedsitt. Gjellis og ostebein, doppilt han rano, man aldri så vela, gaska næset. Så går det så, da visst vi gås Peter, assa. Doppelet nå, ål og ål mot, assa det sier jeg tjaga sisa, ja da mannen sier dekke alla. Den edene skal dolva dekket, ja ål mot bel veso, med dopp og raldalas. Men sånn det er god bare godt. Fina formarskjev mi. Gaiko derke rengi, ja da var vega sløyti til båse alma volos. Mon dajjon, no dakon. Go Jesus oina si osko, da som kjurve. Olmo cham, du so du sle dodni andagas I adajogon. Maiba, du so dot. Mot mi halet an olma deike godan, va son ojo delvas julgit. Gal vara Jesus standi etta. Mot en sånn djetla dange at det da ba her vårt om I vajmosle. Jeg sagde være det på god av da, så romer skis. Jesus var seg lagt seg I morgen hoved sagde. Gi meg etter så du I andre gass I adet ære på god orsje fall Ipmil. Så jeg da at du gikk I tatt Jesus le Ipmil. Amma si jeg ikke at Garga satt I til Ipmil ditt. Jeg ser hva Jesus den Astan og meg. Lika bajas, valde du gavnidat, jaman och visodat. Dalanaga tjodjili som bajas, gesali ran och tjockaj, tjogidan gedavålaj, ja vadzili. Orut godego ojnime so genurajge manname, som veka no ilos. Odnele son adjum gokte arvit med ton stora skänka. Så var imole rekke sådan djeldo jovon, Jesus sig. Ja da lossa jolget med sånn aido overdrags I alga gesetan så jeg hit. Da kleba dal gepa satt, ja lars madat. Ja da satt I på vett sitt. Da nå går Jesus le ypmel. Det en sånn I vettis ojo da han olma jolget I ala. Og ikke sånn I gossige overdraget da jeg gjeva han. Mot å andre gass I Adem I Gaibido og Embo. Da man sier Jesus og Hegga. Jesus mette vel ordnige der var smattet. Så mens heve dakka sånn dan, går Olmors oss på siste råkadalla. Vi gjør smi der var smovat, det går la ovdi mos da sodne gitt og den ovdas. Gjør sånn I der var smattet min, det sette som lika illodat min. Må jeg det daskele I mars.

0: gikk de mot kananeerne i Hebron, som før i tiden hette Kiriat Arba. Der slo de Sesjai, Akiman og Talmai. Derfra dro de opp mot dem som bodde i Debir. Debir hette før i tiden Kiriat Sefen.
1: Eller så mange mann juda mann hula svartan varas det kanan ikke eller ikke vuste god eller ikke asame varre etnemis, ja lulli etnemis, ja bollikis etnemis. Ja juda mann ai, ja kattait kanan ikke eller ikke vuste god eller ikke asame en hebrunis, mutta hebrun namma lei dole Kiriat Arba, ja si chaske sesai ja aha ahaipam ja Talmai. Ja se mann ai das eret, Debira asi vuestai, mutta debira nämä leidälle Kiriat Sefer.
0: En av disse byene som de nå gikk for å innta.
1: Okta en gaupugi, mai si, dal manne jagalige valdir.
0: Den ble også kalt for Bøkenes by.
1: Takk, gosu du meitte Kiriat gauput.
0: Og det var sikkert både biblioteker og litt av hvert i denne byen.
1: Ja, da oppe, det skulle ikke biblioteker, ja. Ja, vi kommer igjen her på Kiriat.
0: Og i disse bøkene stod det sikkert mye åndelige skrifter.
1: Ja, det er en Kiriat, det skal jeg kjøtte i ålo og vengeles kjallet.
0: Men Guds ord var ganske sikkert ikke der.
1: Måte, i milsaten i Galidaiden, kallet doppen.
0: Det er underlig med oss mennesker.
1: Åndelig skal jeg mye kunne holde opp meg.
0: Åndelige skrifter kan vi bare gjerne ha.
1: At det akkur vengeles kjallega mi skallelet.
0: Men Guds ord ser ut til å forstyrre oss.
1: Mot å hitt mil sa, nidat han du ikke må se hukta.
0: Slik var det den gang.
1: Nole i dalle.
0: Slik er det også i dag.
1: Mon, skjemme la ikke meg til åndene.
0: Er det ikke slik?
1: Ikke lettes nå.
0: Og nå leser vi videre versene 12 og 13.
1: Det lukker kvokten blokkatt verser den samme kapitel.
0: Kaleb sa, den som slår Kiriat Safir og inntar byen vil jeg gi Aksa, datteren min, til kone. Otniel, sønn av Kenas, Kalebs yngste bror, inntok byen og fikk Aksa til kone.
1: Ja, Kaleb Tselkin, da sa gutte Jaska Kiriat Safiram, ja valdadan, sunja aikon hun addi hun eitan Aksa Ahtan, ja Otniel. Kalepa nuorafelja valtidan ja son atti sun eittes aksa ahkan.
0: Israel, de tok altså først fjellområdene.
1: Nu valti Israel vasten dait malekje dopevaris.
0: Og dem holdt de lenge.
1: Ja, da han sier dolle gukka.
0: Dalene, de som lå mellom fjellene og kysten.
1: Ja, da. Avaki javtsi malekki kaska samaragatti.
0: Det var da stadig kamper mellom Israel og kananeerne.
1: Toppelei aalo sohti Israel ja kananistra tsikkaskas.
0: Den gangen som Israel slo seg ned i løftets land.
1: Talle go Israel de pisanidan luchpiduvunetnami.
0: Da ble de omringet av disse kananeerne.
1: Talle sadde sibiras tahtu ivotain.
0: Og så hørte vi nettopp en av byene som kaltes for Bøkenes by.
1: Ja, nå går jeg med det så ofte, men går til å gjøre det ikke opp igjen.
0: Der hvor de kunne lese så mye om åndelige ting.
1: Gås nå og lov sagt til dere, takker vengeles, møter og reit.
0: Men ingenting om Guds ord.
1: Må i fall i miste jeg Ipmilsanin.
0: Og dette var en stor fristelse for Israels barnene.
1: Ja, da li hoistod jeg ikke lussan Israel, mana jeg.
0: For her kunne de lese om avgudstyrkelse.
1: Toppe, takte seg lukkat, Ipmilbalvalusaitbirra.
0: Og så var det sikkert mange av disse avgudstyrkelsene som fristet dem.
1: Ja, da ikke vil jeg nå at det holde den Ipmilbalvaluskirgen, hvem er det å gå gertsalat i sin?
0: Og før de visste ordet, så begynte de å gli den veien.
1: Ja, hodet vet ikke hva man sikker det, eller ikke gjør njappa som den gode.
0: Og så ble det frafall i Israel.
1: Ja, nå satt deg Jorralus Israelis.
0: Vi leste også om en annen by her.
1: Måtte vi logge en møte inn oppi her, jeg ga opp på det.
0: Og den som klarte å innta denne, han skulle få en belønning.
1: Ja, takk ut av den, nå går de valgte ikke, jeg kan ikke sparka
0: det. Det var Kaleb som hadde sagt dette.
1: Ja, Kaleb ble da kort til i den lokk i den.
0: de skulle få hans datter.
1: At Rakel kan jo ha gjort sonen etter.
0: Og slik gikk det.
1: Ja, nå måtte jeg gjøre.
0: Nå kan det se ut som at denne som ble svigersønn til Kaleb.
1: Da var det ikke at det var godkjøtt deg Kaleb på vivvann.
0: At han ble valgt til dommer fordi han var svigersønn til Kaleb.
1: At det sånn var jo ville stoppe med en eitoran dittig og sånn i Kaleb på vivvann.
0: For dette med egne slettninger, det spilte nok en stor rolle, også på den tid.
1: Ja, det er at det var ikke mye i leida, at da kunne jeg ikke så godt lett, da lyst og da var moden siste.
0: Vi har hørt om Kaleb mange ganger.
1: Ville Kaleb på Birregulle manke ham?
0: Han var den som gikk sammen med Josva når de skulle inn og utspeide løftets land.
1: Kaleb ble da kutte veldig bitjen, da iska det eggen, jeg mener Josva en servalega iska et, den lukte hun etter meg.
0: Men han kom tilbake sammen med Josva med et godt budskap.
1: Og da sa han, både jeg, både Moistelig Bori Moistel sa, og både ikke Josva en.
0: Han, vi hørte også at han giftet bort sin datter.
1: Ja, hun går lade sånn at det er nætti, så den eittes.
0: Det er noe vi kan lese om i Josvas bok i det 15. kapittel.
1: Da vi sa til åka, da blir det vist en bok av kapittelet Josva.
0: Vi tar bare dette med.
1: Måtte vi valgte å melde dem.
0: For å understreke hvordan Guds ord er.
1: At det vegne meg og nanne makker i min satt i dem.
0: Det er mange bøker.
1: At det gikk i det holde om.
0: Men her ser vi enda et bevis på at det er noe som hører sammen.
1: Måtte det meg gullet. At det jo ikke land må kunne gått meg gullet og de.
0: Det er Guds ord dette.
1: Ja, det er leit min satt.
0: Det går ikke an for oss mennesker å plukke dette fra hverandre.
1: Nå at det gjelder dette. Nå at vi holder med sagt i dag, valgt er etter meg,
0: vi
1: dachte.
0: Vi vet det er mange som har prøvd på det.
1: Ja, vi vet ikke lov å lukke hjertelen.
0: Men de har alltid mislyktes.
1: Måte, eller lykte over en gassen.
0: Det kan se ut som de kommer et stykke på vei.
1: Måte, men gale over at det går an å ha kjile og li hjemme.
0: Og når de arbeider på denne veien.
1: Jeg går bare gitt den gang nå.
0: Da vil de til slutt miste Guds ånd.
1: Det er masse, sier man, at det ser i mille vunnet.
0: Og da vet de heller ikke hvor de går hen.
1: Nå måtte jeg si, det er ikke på nesten går seg, sier mannet.
0: Og da vet vi, ifølge Guds ord.
1: Ja, i mille sann, i melde dem i det dit.
0: At det er bare den evige fortapelse som venter.
1: At det er litt til det, agalas lach på jord, med mille eller våre tegis.
0: Så kjære lytter.
1: Det er ikke skuldelegge.
0: La oss høre hva Guds ord sier til oss.
1: Det gullet mitt an, meit, ippmil satan i sarno mikkim.
0: For også når du dømmer våre synder.
1: Meit, det er det gode dumme min sudde med titim.
0: Om vi bøyer oss inn under dette.
1: Just mi, volle nitt an, volle i.
0: Så har også Herren et nådens ord å gi oss.
1: Det er herre skal meit deg, arat mot satan i mikkim, tellikket.
0: Men så er det kanskje noen som vil si.
1: Må du vet ikke hva det er mot din, hva det er tellikket.
0: Ja, men nå leser vi og hører bare om kriger. Hvorfor måtte de krige mot disse? Fordi de ville lære Israels barn å drive av Guds styrkelse. Fordi de ville lære Israels barn å gå bort ifra den levende Gud.
1: Ja, og på et måte Israels barn skal ikke det. Hittmiddag, den ærlige hittmiddag, sier mannen.
0: Og når vi nå skal lese videre.
1: Ja, på middag har lukket henne, jeg lukket videre selv.
0: Da får vi høre om noe av det samme.
1: Det er med gulla for sjokka, den samme.
0: Vi skal få høre om denne datteren som ble gitt som belønning for han som inntok byen.
1: Ja, gulla, den er ikke bedre med, at det jo var valgkan, da som jeg han ga opp på hver valgkan.
0: Og så er det en ting vi også skjønner. De er mennesker alle sammen.
1: At det er lett å lukke mot si boket.
0: Nå skal vi lese versene 14-20. Da hun kom til ham, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Hun sprang ned av eselet, og Kaleb spurte henne, «Hva er det du vil?» Hun svarte, «Gi meg en avsidsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev.» Da må du også gi meg kilder med vann, og Kaleb ga henne øverkilden og nederkilden. Etterkommende etter Kenitten Hoab, svogeren til Moses, dro sammen med judasønnene opp fra Palmebyen til Juda-ødemarken sør for Arad, og bosatte seg hos folket der. Juda gikk med sin bror Simon, og sammen slo de kananeerne som bodde i Sefat. De bannløste byen, derfor kalte de den Horma. Så inntok Juda Gaza, Askalon og Ekron med land omkring disse byene. Herren var med Juda, og de la under seg fjellbygdene. Men den som bodde på sletten greide de ikke å drive bort, for de hadde jernvogner. Kaleb fikk Horeb, slik som Moses hadde sagt, og han drev de tre Anak-sønnene bort derfra.
1: Jeg går som bolig, så på at jeg spiser. Det har de sånn så bivt i hofta er, når man så artig, det ser sånn løyter i hoppushasen alla. Alt det vålas, jeg kaller et selk i lukkene, meiton sida. Jeg sånn selk i at det munne, bor i syvna du satt alt der galeina godan lett, bitja mu lulli etna mi. Jeg at det munne dal tjahtse atjeg. Det at de kaller sukkene reit, bajit, jeg reit, vorit atjeg it. Jeg kjenner ikke lett tjatt muse på mahtam. Manna, Tajas palat me kaupukis. Juuta maan aikun juuta mehtsi. Mille aarat lullilist. Ja simanne rohko ja orro aalat moka luht. Ja juuta maan ai. Su veljeni Simonin ja sai chaskikalai kanan ihtele. Tsikku le haase seifares. Ja sai pii aika kaupuk karrutusa vuollai. Ja laan namma kohti ui hurman. Ja juuta valti kaasadan raingo. Askelun dan raikun ja Ekron dan raikun. Ja herrelle Juutain, ja sun valtiin, varreat nämä paminis, tässä kun ison vetsän ei rehaatsit, vuomiaasit, tai näkö siis ekki routevalmat. Ja sieltä Kaalepi Hebron, nuumo Mooses lei sarkun. Ja sun ei rehaajitaas tämän kolomaa.
0: Her hørte vi igjen noe av det vi har lest før. Dette som Moses hadde lovet Kaleb. Vi leser videre vers 21. Men Benjamins sønnene drev ikke bort jebusittene som bodde i Jerusalem. Jebusittene ble boende i Jerusalem sammen med Benjamins sønnene til denne dag.
1: Og da Jebusittene ble sett hvor det har til Jerusalemes. Jeg er det hatt han Benjamin maner. Og da Jebusittene ble sett pissos asemis Benjamin maner i kun Jerusalemes gittet da han begge.
0: Ja, når det står til denne dag, så er det jo til den dag når dette ble skrevet ned. Så leser vi videre versene
1: 22-26.
0: Josefs sønnen dro også ut i strid. De gikk mot Betel, og Herren var med dem. De sendte folk ut for speid i Betel. Denne byen hadde før navnet Lus. Speiderne fikk se en mann som kom ut av byen, og de sa til ham, «Vis oss hvor vi kan komme inn i byen, så skal vi skåne deg.» Han viste dem hvor de kunne komme inn, så hogg de folk i byen ned med sverd, men mannen og hele hans ett lot de gå. Han drog til Hetittenes land, der bygde han en by som han kalte Lus, og det heter byen den dag i dag.
1: Ja Josef Jesu maittai manai bajas Petila vasta ja Herra lei siikkun. Ja Josef Jesu volkai iska leikki Petilusa. Mutta tämän kauppuka nämä lei dalle lyys. Ja sikutit fakti, että oit ne muhtun olokma kuhti manai kauppuki solkus ja sitelikki suk. Niin chaihe mikkiä kun kolmas mahtaa kauppuka sisään päässä. Temi aikut chaihe vaikulaitis vuoda tuvastai. Tässä on chaisikki kokkosin mahti päässä kauppukasissa ja si chaski kauppuka miehki jauin. Mutta olma ja opa suusoka luistsi mannat. Ja olmai manai heti talitset äätnämi ja sun huksi kauppuka. Ja kohtsuidaan nama lyysan ja tälle laan nama kittalan päiväräitsi.
0: Tiike krig och vi hörte Herren var med dem.
1: Simanne svarte ju mig gulaimet att det här alldeles himmelten.
0: Vi läser verserna 27 till 30.
1: Det låkar tjetakomaluka verses golvmalukali.
0: Manasse drev icke ut folket i Betsejan, Tanek, Dor, Jebelan och Megedo och småbyner där omkring. Det lyckes kananerna att bli boende där i landet. Da israelitene ble sterke og tvang de kananeerne til å arbeide for seg, og drev dem ikke ut i det hele tatt. Efraim drev ikke ut kananeerne som bodde i Geser. Kananeerne ble boende iblant dem der. Sebulon drev ikke ut dem som bodde i Kiton og Nahaul. Kananeerne ble boende blant dem, men de måtte gjøre tvangsarbeid.
1: Måte manasse i ere hatjan betsean. Ja lait asse dasa kullevas kauppuhassit ike taanak. Ja lait dasa kullevas kauppukit asit. Ike dur ja dasa kullevas kauppukit jiblean. Ja lait dasa kullevas kauppukit. Ike megitu ja kananistelatset atne burrin pissut asemis tänne etnämis. Ja kun Israel saattaa keuran tehdä, tai taakkaan on niistä lähtsäit barako jätnekassan, mutta idät ei rehaatsan siinä. Ja Efraim ei rehaatsan, tai kanan niistä lähtsäit kuulitse keseräs aassamme, mutta kanan niistä lähtsäit pissu aassamis siinä kaskas keseräs. Ja Sebulun ei aatsan kiitun aassit ja nahalu aassit, mutta kanan niistä lähtsäit pissu aassamis. Ja sade parku gärnegassan.
0: Vi läser så de versen som är igen av detta kapitlet.
1: Det låkat väldan kajversen man ville tanka kapitlet.
0: Assio driver icke ut dem som bodde i Akko och Sidon, i Aklab och Aksid, Helba, Afik och Rehob. Assios sönder bosatte sig bland de kananerna som höll till i landet, för de fick icke drivet dem ut. Naftali drev icke ut dem som bodde i Bet-Seminis och Bet-Anat. De bosatte sig bland kananerna som höll till där i landet. Men inbyggarna i Bet-Seminis och Bet-Anat måtte göra tvangsarbete för dem. Amoriterna trängte dansönder upp i fjället och lot dem icke komma ned på slätten igen. Det lyckes amoriterna att bli boende i Har-Heres, Ayalon och Shabalin. Men siden fikk Josef etten overtaket, og da måtte de gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittenes grense gikk fra Akabim, Skare, og videre oppover fra Sela.
1: Asarier har kjent akkurat sitt, ikke siden ja, Ahlap, ja, Aksip, Helba, ja, Afik, ja, Rehub, Asit. Mutta Asa rihtelätsä haasse, kanan rihtelätsä äänän assit, kaskas, tasko äisi eire haatsan siin. Naftali eire haatsan, betseemas assit ja betaanat assit. Ja kanan rihtelätsä äänän assit, kaskas ja betseemas ja betaanak asse. Assi shadde sikkiä paraku kätnekassa. Ja aamurahtelätsä bahkiekkiä. Dan maanait tohko var äätnämi, tasko ei si suovan siin pohtit volas vuomai. Ja amur rihtelätsä ne puurinaassa tuppe harre hereisat ajalunas ja salbiimas. Mutta Josef Jesu kiehtaurui lossaisi siin patsilis ja siis sadde parku kätnekassan. Ja amur rihtelätsä Ratsimanai Agrabin Gortmurais Hasselast ja Bajas kuului.
0: Detta var alltså löftesland som de prövde att inta.
1: Der hat Lochbewohnern meistigerlige Tal wichtig.
0: Men det var ikke alle som klarte å ta alt det som Herren hadde gitt dem.
1: Måte ei bruket noe de valgte, den er nemmer meg herrelig luften sikkert.
0: Og det var altså første kapittel i dommernes bok.
1: Ja, det er det første kapittel dommeren kirkes.
0: Og vi sier takk for i dag.
1: Det gikk ditt, da åpner vi også.
0: Det vel.
1: Eller dervene.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.